Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jag kunde fortsatt länge, men jag stoppade där. Här är en annan låtskrivare jag har stor chans för, Dick Feller.

0: Ja, men de må vise, og media står og sier, de kan jo spørre, det nødvendig at for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle de sendetiden med noe. Og så skal de ordne opp i alt under himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal, på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe. Og da må det bli mye pjask.
1: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det.
1: Ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut tre ganger for veka, og de sliter av til deg også, er det for å fylle de med.
2: Ja, det er sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Så pressestoff? Prestestoff?
2: Prestestoff, nei.
3: Og har vi lite...
2: Men blir det en bedre avis?
3: Har vi lite stoff?
2: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
2: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
2: Hvis... Vil det ytre VG innhold også?
0: Jeg tror faktisk at hvis de som jobber med saken har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting, så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre. Tror jeg.
1: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt det ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye, friske farger og stifting skal komme til sin rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men...
1: Altså, så god sånn som det er også, jeg. Husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort. Jeg,
1: meninger. Men, enten er enig eller ikke.
0: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger. Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om og... Så er det mange som mener det samme som siste taler.
1: Ja.
0: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
3: Ja, si det du. Altså, av og til foretrekker de som har den veien ved den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for vi har tenkt den tonken som skal tenkes, og ferdig med det. Det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hintype som jeg har meninger.
3: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følger som har ikke det var fire.
1: 10% som ikke lever A4.
0: Ja.
1: Er ikke det mer?
3: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
0: 10% er 400.000 i Norge. Det er ikke flere, så...
1: Så våger å stige ut av...
0: Nei, det tror ikke jeg ikke det. Jeg har sett
1: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
3: Vi har ikke tatt med meg i din statistikk.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
1: Nei, du er ikke A4, Maria.
0: Nei,
3: A3.
0: A3.
1: Det er jo avlangt,
3: det
1: vet
3: du. Det er dubbelt så stort.
0: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
3: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier de sånn som hun mener de, for eksempel. Det vil jo se på seg en stor fordel.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråt med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygga måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på vidden i mange ganger, men det var jeg synes var spennende.
0: Du har
1: flere sleke.
0: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som har mening og sier det som det er? Stå for en sak. Det har litt med avisen å gjøre, og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
2: Vi er jo grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til. så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja.
1: Ja, det er det, klart det er det.
2: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
2: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
2: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
1: Mm.
0: Gång etter gång.
3: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrte av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
0: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
3: Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann, vi kan si en svensk. En neger synes jeg er flott.
1: Ja, det betyr jo svart.
3: Det betyr at det er en annen rase.
1: Ja.
3: Det er ikke noen nedsetting å si at noen er neger. Indianer, kineser.
2: Det er eksempel på meninger.
3: Ja, men nå er det liksom, det går ut altså at da er du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså tvert imot. Jeg synes nærmest at du burde snu deg omvendt og si det var en æresbevisning.
0: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
3: Ja.
1: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde ført seg ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og den her nordmannen, Dorsk, det fyr, han klappet den her på skuldersen. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere det enda, det er seige greier.
3: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
2: Det var ikke den første dagen.
3: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
1: Ja.
3: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer, så stekte han første brettet. Psh. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland og ikke sant. Så stekte han og stekte og stekte, så han fikk et gyldenbrunt brett.
1: Ja.
3: Perfekt, sa han, her har vi negerne.
1: Ja.
3: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle negerne neger, når vår Herre var så fornøyd med deg.
1: Ja.
3: Nei, nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en lang sånn i kjærlig tjenesten som har funnet på
1: det. Vet, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt erverdigt navn.
2: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
1: ordet gymnas. Ja.
2: Så har stått og nikket og
1: vært enig. Ja, så heter ikke den fanglige, det heter innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre.
0: Ja.
1: Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: Det er gått bort.
1: De er gått bort, ja.
3: Ja, og det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut fra Kleine på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfolds sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberget, skal det være. Vet du at de aner jo ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
1: Nei.
3: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønnet helt begrepet og rekkevidden av.
1: Ja.
0: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med deres meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne selvstendige meninger har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
1: Ja, men denne her, det er historien oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup Thune.
0: Ja.
1: Det er veldig, veldig spennende sak som viser hvor vanskelig alle disse tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette der på en ganske vetige måte. Nå er jeg kommet frem til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. to av de forfølgelser var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tune i fremme i avisen og sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av de. Det gjør det
0: det. Det viser at avisen med på å sprere kunnskap om ting.
1: Ja, og hvis en da passer på og ikke taker for hardt deg seg på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
0: Men med fare for å trakke en del løsninger på tema da.
1: Ja.
0: Han her, Nikolaj Astrup, han gikk nå da bort og farga tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. Eller i dyreste provins snart, det han jo ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk... kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjon om den kunsten som ble værende i Bergen vel, til han vel Brynnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på. Hun sa vi skulle snakke om kunst, og så kom han inn på det i kvelden. Men og da ville Jørgen han plassere et sånt besøkssenter på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt til å
2: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Mm. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der har vi det.
3: Det kan hende.
2: Og at det, folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen når de... Kan du träffa någon folk där så de inte ellers vill träffa på de fina gallerierna?
1: Ja.
2: De är nog trädd som mausoleum, det är ju nästan inte folk, sant?
1: Ja, det vill säkert vara mest lättvint att ha ett sånt center vid sidan av Astrup-tunet. Slik att den kunde gå först där och så gå över i det där galleriet där och så se mest möjligt. Skoleklasse för exempel, så ville det säkert vara grejast och mest praktiskt. Men så är det ett spørsmål, ska en... gjøre nok inngrep i selve tunet der. Jeg ikke så sikker på.
0: Jeg er deg som mener at da han var, det skal han beholde, det skal han bevare sånn som det var når han var der, for vandre, da han vandret.
1: Ja.
0: Men det min mening.
1: Ja.
0: Så får jeg noe sjå.
1: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnes, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
0: Da det noe tomt nok i Jølstad. Hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er for å ordne det med tomt.
4: Det er noe... Jeg er enig for å spørre Jørgen Løpere, skal vi komme opp og plassere?
0: Ja, sikkert ikke det, nei. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager,
4: ja.
0: Når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
3: Men bagatell og plassere strukturen, synes jeg, det gjør vi på et blom.
0: Det gjør vi på et blom.
4: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
0: Ja.
2: Men det er et annet ting også med meningen, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse.
1: Mm-hmm.
2: Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har.
1: Mm-hmm.
2: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
1: Ja,
2: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Mm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
3: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det
2: handler... De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
3: Ja, for dette, ja. Da
2: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør jeg sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
1: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
3: Du må tenke nytt.
1: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten. For hvis jeg skal være ærlig, så er jeg ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
3: Ja, men det er for sent.
1: Ja, det er klart, Charles.
2: Det var vel kanskje litt nytt.
1: Ja, men... Hvis vi for eksempel skal få årbok til Fornofjord til å gå inn i fremtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
2: Ja, da må neste år boke drapsaker i Nordfjord.
0: Ja, det er ikke det jeg må tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt...
1: Ja, men det blir ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
0: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje det hinner man begynner å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Ja. Men dette er nå skal du
1: plutselig tenke nytt. Tenke i et så viktig spørsmål? Så,
2: vi har fått, fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet.
1: Det skulle skamme seg.
2: Det, samme.
0: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
1: Nei.
0: Vi hadde meninger.
1: Får en sånn meny da.
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller någon förare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
1: Ja.
0: Så får ordföranden i formanskapskontoret det och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska till med det här.
1: Mm.
0: Och när han svarar inkomna, då har han alltså satt att den tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid på skar,
1: ja. Det är inte nog långa tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att sig skulle få grej på hur sig skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska en in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga den tiden.
1: Ja, då kan vi nästan, då kan vi nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog talemåtarna.
1: Ja.
0: Det skulle bli så mycket bättre. Så skulle man betala stolen, vet du. Hur ska nog det?
1: Ja.
0: Vad kärp att rejsa sig upp? Nej, det är grätt.
3: Fint ska det vara.
1: Fint ska det vara. Det är lika bäst att det engelska systemet.
0: Nej, släst nog.
1: Ja, det syns jag är trivligt.
2: Det är väl mer underhållning.
1: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det en som inte har riktigt med sig buar dig. Ja, det kunde vi gjort också.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här, vi höll på och vi kommer till England. Det är inte den bästa platsen.
1: Nej, vi kom på
0: bilden. Men vi höll på med det här med meningar. Och vi inte släpper det helt. Det sista har varit många år. Så snackar vi om att dräpa bygde dyra. Och dräpa bygde dyra. Och då spör man sig, kan jag bygde dyra och hur ser det ut? Ja. Är det någon här som har sett det?
3: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så jag vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det här nu. Ja, vi dräper dyr och kämmer dyr och värme då.
0: Jag syns på en måte det hör så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
2: Bygde dyr, det är väl omtrent janteloven det. Och ja. Jag tror det finns det minst lika mycket i byn så på bygden alltså. Men du ska inte tro att du är något.
0: Nej, men
1: ja, det må vara något detta må vara ett fenomen som går lös på sjöle. Hvis vi med höst tänker vi så ska vi säga äkta norrmän. Det så här så är komna självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slik. Bygde dyr går inte lös på dig.
0: Nej.
1: Nej.
2: Ja, men jeg tror nog bygde dyr är en sån uppfinnelse från de stora byarna, kulturradikalare så liksom så aldrig har varit så jag har varit på bygda. Det är lite sån dyr, jag tror det bygda först och främst så är det omtalt negativt på den måten.
3: Jag tror inte jag vill ha brukt ditt ord för jag såg om det stod i ordböckerna.
1: Nej, det gör den. Jag har säkert inte.
0: Jag har en känsla att det är något som inte törr hänger bjölja på katten.
1: Ja.
0: Och så brukar det ordet bygde dyr i staden, så han måste ta det. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent sånn når du er ute, og så er det et eller annet, og det, så spør jeg, ja, de sa det. Og da ja, kommer det til deg.
1: Ellen Kvann,
0: det sa deg. Ja. Og så spør jeg, hvem er deg?
1: Ja, hvem er Kvannen?
0: Og da sier jeg, det er deiene som har makten i verden. Ja, det er ikke politikere. Nei. Det er deg sier, og deg har sagt.
1: Ja, det var en kvann som sa dette der.
3: Ja, da er noe det helst betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen nå.
0: Nei, ja,
1: det er nei. Fra tid til ja, andre antageligvis, Maria.
3: Vi hører til deg og alle sa.
1: Ja.
3: For det at, altså, når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sanje. Ja. Da sier du at, ja, det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da, ja, da tenkte jeg.
0: Da tenkte jeg.
3: Ja,
0: ja.
1: Ja.
3: Då, alltså de tränsen när en skilöpare vinner, då vinner jag och tapar han, så det skulle inte han gjort mot mig. Nej. Och gått i mål som nummer fem. Så, så kanske det visar bygdedyr, Jon Björn.
0: Det är möjligt att vi är det.
3: Nej, vi är eniga med alla de som inte är eniga med oss.
0: Ja, eniga och eniga. Du ska inte vara enig med alla. Men du må gärna vara eniga.
3: Ja, men då är
0: vi kan vara fikande meningar, men vi kan ha respekt för andra för det.
1: Men ja, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att jag vill att andra ska tro och tänka om trendslik som vi gör själv, då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som slutar sig till ett tro till tryggare känner sig. För det är flera tänker på samma måten. Och det blir väl i politiska sammanhang också. Det en sak känner gött, han sa detta när så och så många stämmer Framskrittspartiet så kanske jag tar fel. Selvfølgelig kan det. Og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
3: Ja, men
1: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
3: Ja, men du ser det sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
0: Nei.
3: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygdedyr.
0: Ja.
3: For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vil ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe.
0: Ja.
3: Og jeg har selvfølgelig rett og han har feil, og det ja. Tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
2: Men kan ikke bygdedyr være også nok, vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være det. Vær forsiktig, stikk deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
3: Ja, men jeg har
2: ikke... Ikke det litt der også da?
0: Jeg vet ikke
2: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygdedyr, og så er vi enda litt mer forsiktigere og litt mer tilbake.
1: Jeg snakket så mye om dette her før.
0: Jeg vet ikke det.
3: Nei,
1: jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
0: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
1: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
2: Det er verneverdig.
1: Hvem er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi var inne på i sted.
3: Og så er jeg på A3.
1: A3 var Maria.
0: Nei, du vet at de forsvant jo på, med medias og TV-en og alt. Og,
1: ja.
3: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det brukar vi kanske i den sammanhang som jag inte får trumfa igenom det jag vill. Eller att det är enige med mig, då är det liksom, då skulle jag på bygdedyr som arbetar emot mig.
1: Mm.
3: Jag har inte låst eller sett några bygdedyr, inte har låst om det heller. Kan det stå där, Jon?
0: Nej, jag ser dem av och till.
1: Men det är sån anonyme grejer.
0: Det är sån anonyme
1: grejer. Ja, och det kan dyka upp i alla saker. För exempel flera jag känner som har sagt om eller haft mening om trivselshagen. Och så är det så negativa. Det är så negativa till allt det där att det knappt det tar att säga det till mig. Men utover så är det helt anonymt. Det ligger och maura ska ödelägga allt den prövar att få till. Jag kan säga mena vad jag vill om trivsel, men du kan säga det rätt ut istället för att ligga och knölla sig in under.
0: Men det är bara det också. Men visst jag säger rätt ut som du säger. Vad blir jag mött med då? Jo, måste du vara så negativ.
1: Ja.
0: Och det är något styggdom både här och där, att visst folk öppnar sig och säger vad de menar med sak. Ja. Och inte är enige med, så är det negativ. Då är du negativ.
1: Ja, men det själv är ju negativ också som driver och underminerar allt.
0: ikke nødvendigvis for det om en ikke enig i trivselshallen. Han behøver ikke være negativ til trivselshallen for det, fordi om han vil spørre hva verdien av det.
1: Ja.
0: Var det mye bare til de som sto før de fortalte ja. Ja, hvor stor verdi det var, så han ja. Forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
1: Ja.
2: Ja, det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, derfor, derfor, enn denne jeg er skeptisk, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor, derfor, derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det der ulne, jeg er skeptisk.
4: Ja, jeg betveler de.
2: Ja.
4: Jeg betveler
3: alt. Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
0: Og det er?
3: Når du har tenkt pirke.
4: Tenkt pirke? Ja.
0: Så lenge skuta kan gå.
3: Da er du negativ.
0: Den tar vi å kjøre i gang med.
4: Den tar vi, ja.

kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på den der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan den kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan den kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukka liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: å være. Du gjør det, ja.
2: Ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også, hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så ja, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er undere. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og han spurte, fant du det du lette etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: For han tørde å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, den
0: greip meg så om hjerterota og til.
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingen den gang de, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå på sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media... Så i knatt minst da, vi fikk fjernsynet, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneske? Tør vi å gå og banke på til denne boen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til dette der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, og så skal jeg se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mye på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien. Ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, Kornreik, tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er det ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erika Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløyft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unger, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Og så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den der kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver linje ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det, nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så du må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fri og ro.
0: Nei, det er helt i orden, Maria, bare ring. Ja.
1: Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
4: Jo, men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på ham, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
1: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende. At jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
1: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
1: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stad och gå ner på Eslöja, ner på Domuscaféen. Mm. När det sitter x antal gäng och pratar och latteren går, då blir jag glad.
1: Ja.
0: Jag blir glad, kan jag snacka med oväsentlig.
1: Ja.
0: Det har det morsomt, det lär och har det gött.
2: Ja, du vet, det är lite vanskelig idag att vara liksom sån och alltså, för det att om jag säger för exempel det, oh, Jon Björn, vet du, kan jag gränsan din är bara helt nydlig, alltså, som borde titta. Tror du kommer nå ut titta?
0: Nej.
2: Ja, alltså, ja, inte du, men nej. Alltså folk är liksom sån att visst du är lite vänlig, lite skryter lite, alltså, och inte skryter men säger det sannheten. Så, för den här kjolen är pen, inte sant?
1: Ja, ja.
2: Jag tror det kom noe. Alltså vi är så misstänksamma för vi har mist din här evna att kunna snacka
1: ja.
2: Med varandra. Så att det nu ska liksom allt tolkas och det ska tydas och vad menar hon? Istället för att höra inte vad menar hon och så var det med
3: lite.
2: Skeptisk. Ja, skeptisk.
0: Du måste nästan kontakta en psykolog för att veta
2: ja.
0: Vad det menar.
4: Men du snackar liksom om begravelser, ja. Ja. Det är nog rätt ofta i det också.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men... Jag tror uansett vem vi är och vilken position vi visst liksom skulle tänka att den var i sin egen begravelse. Kan vi bli tysket för han hon var flink, var dyktig, kom sig fram, fick position, hade makt. Var rik, levde i lyxus. Mm. Eller det där enkla, han hon var god. Jag tror det oavsett vem vi är så är det sista vi önskar att bli husket för att han hon var god.
1: Mm-hmm.
4: Och så när vi har det där i bond då. Och det tror jag ligger i bond på de allra flesta hos oss. Så skulle vi också prioritera utifrån det i hverdagen. Och så inte vara upptatt av så hejsten mycket andra ting som egentligen är oväsentliga. När livet liksom, när det börjar att dirra och du är inte säker på morgondagen, så anar du liksom ja, hur rik dagen du har är.
1: Ja.
4: Alltså Dostojevskij han står och ska bli henrättad och så är det ju hela en spök. Han blir ju det var ju bara en stygg precis sketch från tsarens sida. Och så fortæller han att han står där med bunnet, de kör upp likvagn, han är iklädd likskjorta. Han står och väntar på det drepande skuddet och säger han bön var inte få leva en dag till, inte få leva en timme, men vem kanske få leva en timme till och uppleva korrikt livet, hur vackra fargen är där ute i horisonten, alltså då levde han.
1: Mm.
4: Men vi, så du säger
1: ja.
4: Vi existerar, men vi lever gärna inte.
1: Du nämnde, det var du Björn, ja. Som sa, nej det var du sa att det där kan väl bli huskat för.
4: Ja.
1: Ja. Jag huskar en begravelse bort i Förde, och Reidun så blev gravlagt. Och det var en väninna av hon som stod vid kista och sa det att hon, Reidun, jag kände hon att hon var en väldigt vacker dame. Ung. Du är bara någon 30 år gammal. Hon var pen och tjåte, men hon var penare invändig.
0: Mm.
1: Det är inte många som får släcke. Och han danske diktaren som skrev om Nina i Morgenbad och allt det kan heite.
0: Ja,
1: han har haft lite personliga problem.
0: Benny Andersson,
1: där har vi han, ja. Och han har upptecknat sig spörsmål och han säger mellan annat en plats att i en kyss till en du är glad i för kyssen rammer ett kranium. Det blir lite allvarligt.
4: Ja, men
1: det är nog i det.
4: Jag tror ja. Att så sitter vi inne med de goda orden och så av en eller annan grund så slipper vi det inte fram. Mm. Och så blir det där att den andra sån senare. Mm. Det ska så lite till.
2: Men vi är så rädda för att det är akkurat som du Arvid har upplevt. Och det är ju spöket från min sida, för det går ut från en spök från din sida. Och när du säger god morgon, känner dame. Och jag spör om du har glömt brillen idag.
1: Ja. Ja.
2: Men alltså, vi må klara och säga en ting, men ja. Vi må också kunna ta emot en ting.
1: Ja. Ja.
2: Alltså, men vi är så rädda för att vi ska bli avvist. Alltså, visst du säger något sån, lite sån hyggelig eller ja. Sån, så är inte det aldrig som mästrar den situationen att ta emot en hygglig.
1: Nej, det är inte det.
2: Och det är vi lite rädda.
1: Men man tränar sig i jåk.
2: Ja, man legger oss i hardtrening.
0: Ja. Nei, det har vi snakket om før det, at vi er jo opplære til å hakke, men vi blir ikke opplære til å hverken gi eller ta imot kompliment, og det er veldig dumt, for det at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir opptatt av hvor og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på, så litt vi har for å snakke om naboen vår, de andre, i stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan... Så er det så lett å komme den veien, av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
0: Nei, forstår ikke de heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboer, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekke nå, det var så mye snøve, og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøyta veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
0: Ja.
1: Ja, jeg gjør det flott.
0: Han betalt hva brevet også.
1: For å se om etter, det gjør vi når de er vekk.
0: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om. Sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, det var jo en som ikke var... Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
1: Ja.
0: Den ene av vårt, det kaller jeg feiten hele tiden, og til slutt så tørde han å ta det oppgjæret. Han frigjorde seg på en måte. Og det fascinerer å se sånt.
4: Ja,
1: ja veldig
4: gøy. Og så siste der jeg så filmen, den der store konserten, sant?
0: Ja.
4: Hvem er det du som finner tonen?
0: Ja, hvem er det vi tonen?
1: Ja.
0: Det var helt fantastisk å se.
1: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angrer seg litt, han der kjeltringen, så... Han som gifte med henne som sang.
0: Mm. Åh,
1: den er så fin. Mm.
0: Og han var så fin at det...
1: Ja, og så den er presten som forstår etter hvert.
4: Ja.
1: Kan ha gått glipp av. Mm. Ja, det sånn film tror ikke en nordmenn har klart å lage, altså.
0: Ja, det vet jeg. Det kommer seg,
1: men svenskene er bedre.
0: Tror du til meg det var gløppere som rett å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok litt det her med den filmen som var en nytelse å se. Og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt, takk for oss nå. Og de skal få en vals til slutt. Anna Obnen Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som utav alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, han som förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej.
1: Vad är detta?
0: Ja. Detta är en världens premiere tror jeg, på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha med tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimelig stor överraskning. Jag visste ju att mannen spelade gitarr och sang lite, men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, själv sagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnære.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne.
0: Og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Jep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, den
0: åpner største julegaven først.
1: Ja da. Ja,
0: desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort noe sånt, jeg lurer på det.
1: Ja.

kö av äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fel.

Sayan på trippen att producera massa skit som ej behövs. När man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt

0: skal kristnast.
1: Ja, då är vi igång igen då. De fyra som står i blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olav Sigge Gundersen och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fuglarna är kvinne och solen ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Jo, det har vi.
1: För vi sätter oss kikla med en ty av vår igång så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniskor från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Om hon synger så, så kan det gå och hämta upp i koppar och kar där imot ha hon där inne. Söge timen och så ska vi pröva underhålla och så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

0: då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänd. Jag har sett på när Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänd på vad det är hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog på lägg ut.
0: Ser väldigt vår ut.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion också själten för inne. Och där har hon köpt en liten ting som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja, det heter både ditt och datt hade såna sagt någon sa stabbstroppgåva och friargåva. Det är i grunden friargåva. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jentene så de hade liksom sett sig ut.
0: De?
3: Ja, ja de gutarna, de jentene.
1: De som snickra.
3: Ja. Och så hjalp det att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är till mig säkert är det att det var en sån friargåva. För det att eller så var det bara ett vanligt skaft för alla måtte ha såna när det var på vanväv. Men jag har sett dig så tre kul in i skaftet för exempel så ligger lös in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag singlar in i skatta.
1: Där är ett stycke in i mitten här och det är utskåret och så är hängelås på. Och allt är skåret ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men...
1: K,
0: kunde jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte, det kom inte bara lust på
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom svara på det?
1: Sockerband.
3: Sockerband, eller, alltså dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela eller var det någon väldigt händige så lagde de ofta klockekedja så de flätta av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jenta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara sannsynligvis är det hon som har åt kniven som har fått på koen. Men du vet, jag måtte ju märka ting jag syns att vi har det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det är det fantastiska att det skår ut av ett, tre stycken. Ja, inte något limt eller putta in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vi har gått med de tre karan om det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditioner i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke. Ja, alltså, det är ju helt fascinerande alltså att det... Både ha tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också. Alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen också. Det är ett stycke som du säger och det tar tid. Och det må planläggas. Här är mycket fin logistik. Du må tänka framöver, ska du få det här till? Så, nej, det här är möjligt. Ja, så jag tror, jag vet inte om vi är rätt att säga, Maria.
2: Hur mycket måste du ge för det då?
3: Hur mycket jag gav för den här? Ja. Jag gav 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billig. Ja, men det var faktiskt inte andra läger i auktionarium som visste vad det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte jag tänkt på den ändå. Jag tror nog det är du, Arvid, att... Ja, vi förälskade också. Vi skulle fått
1: till en grann. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men...
2: Forelskelsen måtte nog vara en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karen hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvordan dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Jo, men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, Som vi brukar till läsa aviser, köpa fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lade, syden.
0: Och så att lade sig gåva. Så jamen, skulle ni fått ja, laga bara ett och ett. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den färd förbi upp på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldbärlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 efter Kristus cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, jag brukade mer tid på det.
0: Ja, no, det finns nog idag också. Jag tror nog det att har vi lagat mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldbärlocken är inte gott att säga för det är en av funnet det två, tre andra platser i Norge, särskilt på Auslandet. Och så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomen som finns det i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Det är en stund sedan, ja.
0: Det är men
1: de märker att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märket ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är sånt grav rövarhöl, det kallt det. Så jag var nere i där och, men det har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Ja. Men det har inte en symbolik i detta där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravröver har väl inte brytt sig, har aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, var det enkelt ting till och med rövarna hade respekt för. Det var
1: faktiskt. Ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigram teknik och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så till och med rövarna hade respekt för det.
1: Jag nektar att kältringar hade brytt sig om det.
0: Ja, vad är härliga kältringar?
1: Det är värt att stå och se bilder av det där smycke som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Så här är det typ något hiv och rydde och kast och ja, hiv och lite ulikt.
1: Ja, det är
0: det. Och inte ta vara på det, det ting. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte. Jag är omtrent lika dålig och hiver som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Enast hon kastade var 2 halvbrända stearinlys. Jag är omtrent lika galen.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hiver inte noe.
2: Nej, jag tror jag hiver noe. Och så är det inte bara det att den inte hiver, men den går ju att samla på gammalt år.
1: Oh.
2: Det blir ju ändå värre. Alltså.
1: Och ingenting finner ni gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögne.
2: Så de gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag, jag har en allergi och det är mot att rydda alltså. Det är ganska allergisk mot det.
1: Är det påkänning?
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Ja, jag hade fri eller en färgedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var så
2: dålig bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykiskt. Att det borde ha haft en fridag till kämmen för igen. Alltså, jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta oss att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Vi har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen, så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha varit i hev upp i några år? För det är att folk inte har sett värdien av det. Du bara
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status, det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, lass på lass med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull. Det var kommet fra, det blir jo noe samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo blant igjen med det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruseskål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Oi. Ja, det gjelder alt, det gjelder klær, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukser, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Ja, det gjør vi rett
1: for det. Men ikke akkurat med samme. Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
3: det. Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan det er. Umoderne!
3: Nekken er så hengt litt inn i skåpet ditt, det har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, jeg har garasje full med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn, så jeg har knivet.
0: Nei, det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
0: Og du
1: men,
0: har det?
1: Ja,
0: gikk
1: ja,
0: deg?
1: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det, tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre. Som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samle og tenke vare.
2: Ja, det kan være, men de tingene som blir produsert i dag, de blir jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
0: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan godt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer, noen sier el, og så støy på det, stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen når vi har...
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Vi har begynt å tenke lite grann til mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat det er med global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, men du...
0: Man ja, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja,
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa, Ivar Essiland, en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade han, Ivar Essiland, rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på vår spar till nästa generation, pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till, så har ni gått sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma, och vi prövar påverka det självklart.
1: Ja, ja.
0: Det är stilla och käck och grejer. Men nej, lever sina liv.
1: Det är inte ett människa som har klart.
2: Han lever nog sina liv, men en fargesnor av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle
1: ha. Är det någon som har klart att förändra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de efter sig också började och bearbeta varandra.
0: Oj ja.
1: Jo, men det är enaste
0: gång. Och en lycka som egen.
1: Säkert han som har smittet här, han började sannsynligtvis på en Kristina, men det enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på
1: kvar. Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt är att lära sig att... den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som förändra det själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Sånt, det är det.
0: Det är right, det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Skulle du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl.
1: Ja.
0: Då du gör det sån.
1: Ja.
0: Då visar du inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det hejta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde.
0: Jag tackar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Visst du ser det färs, ska du bruka kicket med spejl.
2: Ja,
0: men den är grej.
1: Ja, den är grej.
0: Den är grej.
3: Jag var inte av det.
1: Ja,
3: visst. Han var på snart att
1: vara in.
0: Ja. Nej, men det är intressant egentligen det är hur generationer
1: ja.
0: De lever sina liv och de inför sina så, och det har varit all tid. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var, men jag måste till brygge för det är hasta. Hur centra jag var. Då och. Nu brygge jag inte längre. Men det var nog den tid. Men detta bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Mm. Ja.
0: Vi går runt... och spelar en roll, vi likar inte med det, men vi är det.
1: Ja, självfølgelig gör vi det. För
0: inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hun reste på hodet, men Tarje Veso sa en gång att det viktigaste spørsmålet här i livet, det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär,
0: ja.
1: Fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färger, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lammek, har jag aldrig sett förr, och när vi kom ut så var jag bara känd med honom eller många känt hela livet.
3: Men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig, visst du att du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja. Men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig masker där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sånt som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det finns det. Du är ett undantag.
3: Ja,
0: tack. Ja, det är du. Men jag ser du är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, det säger med stive blick och...
1: Stive blick
0: och ja då.
1: Nystregla
0: och förväntningsfulla reiser vi. Och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts. Och kanske en t-skjorte. Allt detta som, och så går vi ut och så träffar vi folk vi aldrig har sett för, och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan det ge sig glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollerna våra.
2: Ja, men vad är ditt sanna jag då? Är det det, det du spelar ut i syden, eller är det sånt som du är hemma? Det kan ju vara en rolle det där också, kan inte det då?
0: Nej, det tror jag.
2: Det kan här ska kan, vi kan, ha det, här ska vi ha det moro alltså.
3: Jo, men livsglädje.
1: Det kan vara en lika stor roll det.
2: Ja, kan inte det.
0: Livsglädje, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt, så har jag inte tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv och...
1: Nej, jag var i syd nu och det säkert kämpa att huska längst. Det var en liten episod där jag var ute och spaserade och alene tur. Och jag var på väg nedover med kakibuxer och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot av backa. Och när jag höll hånden, jag blev gående och sjå på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att sjå på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter ifrån varandra, så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kring. Aldrig sett något för. Kring skuldra så att det är mycket lättare att gå nedover än uppover. Det var en sån liten öjeblick som kassas nationaliteten är, vet jag, sagt engelsk. Det var det. Och så måste vi flyga uppåt över och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flygmaskinen. Det blev gött kände, gött minne.
2: Ja, men det är ofta, det är alltså en rejse, så sitter han hjemme, alltså det mänskliga mötet.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är, men då vinner på det. Kan det mitt sanne jag och vad är människa?
1: Ja.
0: Vad är människa? Ja då, spelar roll. Jag tror inte det.
1: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fades, som det gärna säger, och när du har ett ansikt. Men det kräver mot det.
0: Det kräver mot.
1: Ja, då måste du stå fram här, är jag alltså på gött och vont, och så får du godtake mig en liten.
3: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi måste vara klar över hela tiden underveis, att alltså, jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesus, hon har snackat nu, kan jag det tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för oss vart med vad tjejt kom här i väska och lombok här.
1: Ja.
3: För hon har stelit sikkert, så är så fel att prata.
1: Ja.
3: Så det gav jag upp. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder, och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt check, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte i lomboka.
1: Nej.
3: Alltså så vi är för misstänksomma. Vi är rätt och slett inte ärliga.
0: Det var någon som var så misstänksom att han helst bara en man som talade alla fingrarna sina. Men vi må ha lite musik. Och han Arvid, han hade med sig en Louis Armstrong och han synger The Wonderful World.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi
1: ändå vakna och edruga.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det var, kom så mycket mösebarn och stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jonsson så har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen till Jonsson.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den nog den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så är sån. Idag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt. Ja.
0: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjura och björn i våren. Och plocka kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
4: Kråken
0: är det. Kråken är det. Kråken är det. Maria
4: jag har fått hjälp på det.
0: Men alltså.
4: Jag sa to. Det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt här ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära varandra. Upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det handlar om
4: att se. Du börjar lura på, är det bara en tjur eller är det något mer?
0: Eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart, det är mer.
4: Det var så fantastiskt, det minns mig alltså. Jag ska inte namnge det äkta paret, men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjolene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så hyggelig.
2: Så er det smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når de kommer, så ferdig går de ut. Hvis de møter, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
3: Men jeg kan fortelle en episode som vi opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en
0: Fjellstad.
3: Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her er så merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier hun, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet den ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men hadde du døde der, hun hadde ikke du det da?
3: Det var helt eventyr.
4: Jeg er så glad, det er helt utrolig. Jeg kan ikke resikere det.
3: Hva ser du, står den utenfor?
2: Og så denne fugle sånn igjen kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
0: Men når du ser på det, sånn som det som begynner på emisjoner for eksempel, så begynner det å samle kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverk. Och de samlar till, jobba.
2: Var inte du på Austrheim?
0: Ja.
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade sån sträng som du häckte upp grejerna på äppleträdet.
0: Jag såg det.
2: Jag har plockat väck det där laget sig rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det er helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det, som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at, at kjoren er bygget helt oppe.
0: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går det litt ned.
0: Ja, de, de sagner seg noe sånt, ja. Men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
4: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, ja det er for å bygge en etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klena.
4: For utgivningen selger seg snakk om det har vært et kjolarei, det er bare et. Og det har vært i årevis, men det, det blir høyere og høyere altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på at det er, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler det ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
1: Og lære litt grann ut av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjært, vi har på fuglene sånn igjen.
2: Vi kommer til hver, og så begynner vi å styre på, så går vi...
0: Ja, vi ja, så ja, kjøper vi en litt finare bil, og så kjøper vi en
2: ja,
0: litt finare
2: litt,
0: dress, og så ja. Kjøper vi en ny bok som ikke har råd å bruke før ja. I tre vek, og så... ja, så vi er ikke helt i pakt med naturen hele
4: tiden. Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt...
0: ja, ja. Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk fra med deg igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til med om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det, er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
1: Har våren, for eksempel,
4: å strekke. Ja, altså, og likevel om du skulle kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der, du, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
1: Ja, men...
4: Ja.
1: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
4: det blir du alltid gjøre.
1: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Ja, det må være grusomt, ja. Altså, at ikke jeg gjorde mer. At ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
1: Nå så liksom skal livet begynne i morgen. I morgen skal livet begynne.
2: Ja, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på det jeg ikke har gjort, det er jeg stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Hvis at de ikke angrer på det, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
4: Ja, det er disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for det er mindre anledning vi har til mer moralsk enn.
0: Nei,
4: men det er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
4: Og konfronterer det med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
1: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det?
0: Forferdelig vanskelig. Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholden.
2: Ja, når du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom, det er liksom fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like ja, andre. Ja,
4: jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da, og her, og helt alene, Maria, sier jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja,
4: for ellers så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint det.
0: Finest er lyden det. Det er stillhet.
4: Ja, ja men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger oppe på Traudalsvatten en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja, det er stillt.
0: Det er stillhet. Ja. Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går. Vi har brutt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi har søte her. Så spørs det hva det er med dere som har søte hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløttere som har søte her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

tänka den en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten,

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl och brass.

det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa, i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud nått på

0: God kveld I stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd I oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut I alle fall, men det kan jo være mye askeladd I oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut I heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler I grunn på så mye som folk tror. Men I og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betrugelse både her og der.
0: Ja, men av
1: og til... Svær det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk... Jeg husker jeg Fritjof Jordal spore henne en gang. Han samlet I stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer I min vei, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn de fleste.
1: Det var gøtt det brann litt, mener du.
2: Det kvitt mye.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett av Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutterer, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange var det bygd på?
2: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøl å være ute. Men det kan mye skrot,
1: ja. Ja, det, ja.
3: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan det?
2: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det I en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato funnet det I tidsnøtt. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sandalen. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det sånn det virker I praksis, altså, for meg.
3: Du har ikke noe system I det, altså, du?
2: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det en ny garasje å gå inn I hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
2: Ja, det spennende. Og så finner jeg så regel et eller annet som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så jeg jo helt... Et maniske med samling.
2: Ja.
3: Det noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det tydelig at det flere som hekter på dette her, altså.
2: Det har jeg sett. Jeg har ikke sett dette der heller, så det...
1: Går det ut på samling?
3: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det jo et konsept som de hentet fra BBC, og... Ja. Der jo det gått lengre tid, og det jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det snart ikke plass til mennesker, og det snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samlingen, og det jo, ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det jo, kort sagt det.
2: Det mye sånn, så imponerende å se, jeg så I et blad, for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år, Han har det I Oslo. Han har I leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han selvfølgelig gifte. Det som du sier.
3: Han samler ikke på gående.
2: Nei, han samler ikke på gående. Men han held altså åpne hus av og til slik at de som interessert kan komme og se på det. Da det imponerende. Og der var orden I sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
2: Ja.
3: Hva det du liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så det to ting jeg samler seriøst på. Det blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet av Kristus.
3: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige, disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Mm. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Mm. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja.
0: med et konaks på midten. Mm. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater. Og spør hva det, ja det var trygt av det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika. Mm. I forrige århundrede så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Mm. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer verd, eller hva det er, og så gir det 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Mm. Det er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til, men vår auksjonarius, jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
3: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen, de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Ja, visste dere det?
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-statue.
3: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er sju armer lysestake til de som begynte i en bue nede sånn, så går, og så står den sjuende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte jeg, sønker Martin, jeg har hatt en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så bauek. Men altså, den staken han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom på 1400 kroner, han var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bomberten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonariet, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fikk du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr. For det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Ja. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
2: Dette hører noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
3: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp. Ja. Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, og jeg ga 12. 100 dem. Men... jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo ditt av der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
3: Ja, det er sånn auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser.
2: Mhm.
0: Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbøyeksjon.
2: Mm.
0: For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det.
2: Mm.
0: Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
2: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei.
2: Det er jo ikke noe vart på å gjøre på det som jeg kjenner til, i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon som ikke er vaksen nok enda, som ikke er opplæren nok. Mm. Også den eldste, han er gått ut.
2: Mm.
0: Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen.
2: Ja.
0: Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokka og rosemalte kister og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Mm. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er.
2: Mm.
0: Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
2: Nej, men så har du disse her då som samlar på. Du sa du var född med samlemani. Egentligen, vad är samlemani? Vad är att vara född med samlemani? Är det något negativt eller något positivt? Är det
0: bägge delar?
2: Eller är det bägge delar, ja. Så har du den biten som samlar på gamla ting och värdier för att öka sitt bo på en måte och sitta på kanske det stiger värdier. Ja, jo, det är gött ju. Så har du en som samlar på kulepenner.
1: Mm.
2: Abnorme kulepenner.
1: Ja.
2: Julenissa,
1: ja.
2: Fyll upp ett helt hus med julenissa.
1: Bruskörka,
2: ölkörka.
1: Ja.
2: Vad är det för något då?
1: Jag vet inte. Svågen, han är officer i marin. Hög på strå, han samlar på fantomer. Så blada. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
2: Ja, men da har jo han en verdi
1: i øynene. Han tenker slik. Ellers er jo ikke det er verden noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
1: Jeg er helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig bare også fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på samme måte.
1: Der har vi det.
0: Ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck i sirlige perman, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
1: Ja.
3: Vi har väl detta med oss helt från barndomen då. En samlar på glansbilder, en samlar på
2: frimärken
3: samlat på vi samlat på Hansa korker i Bergen. Det var liksom gå leta och där var en kork också. Ja.
0: Och karamellpapper samlar.
3: Ja, och chokladpapper så en bretta fint och
1: ja. Det enaste jag har varit bort i när jag var verklig samlar liksom fint. Det var frimärken. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerke. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
2: det var ikke godt å ha nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette til det der en av tambasjen, han står og strekker i bøyen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Fann du det?
1: Ja, det fann jeg.
3: Hvor er det nå da?
1: Nej, det är bränt upp.
2: Nej, kan
1: det. Ja, det är förorensat. Det blir en personlag. Du känner att jag gömde den här samlingen. Den var inte så stor, men det var en del brukbara godbitar.
2: sånn som hin hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk. Ja, jeg er så tydelig, vet du, jeg har tenkt på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
2: Ja, kjekt da, har jeg jo kanskje å si.
1: Ja. Ut på vei da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
3: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlemani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
2: Ja, men
3: det er så jeg samler på spikre eller stifter. Ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
2: Ja.
3: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
2: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på. Men jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruke omtrent alt. Og derfor flyter det opp på løftet der er alt ifra sombrerohatta til foldedøret. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
2: Ja, det er hardt angrepet.
3: Det virker jo som du samler på gode historier fra Sørstrand
2: ja,
3: også.
2: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
2: Det var meg fra historien. Det var altså en av handelsmennene her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Rudolf Helgen-type av en snøfreser til private veier. Så gud sen en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven. Og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det da tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså handelsmann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdriften mot skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og denne der... tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heiv snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var løsene jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det gledde ikke. Jeg kan ikke skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært til å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset som jeg nevnte i sted. Jeg brukte den hele dagen, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der. Og så sa han, skal du hive denne der, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt denne der, og han som for...
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
2: Han fikk noe i samlingen sin, og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han la stoggen og han også.
1: Han la det, ja.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Nej, men det är ju klart att det är sånt, det är som du snackar om här med att du samlar på att du inte har råd hiva nog. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Det är ju samla målbevisst. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Kanske det värsta, jag vet inte då, men vi som inte har råd hiva nog, vi är nog mer sån snöje med. Men jag vet inte det.
2: Det med bruk och kasta, det är så mycket man köper nog och jag har tre stycket av allt. Och så är jag helt tusset ett verktyg.
1: Ja,
2: var
1: det,
2: mig.
1: Det är nog käckt att ha.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt svärt att ha.
1: Så det går nog grejt det.
2: Ja.
1: Det men, men när den ser, jag kom tillbaka med Maria och Tena, jag är borta i fjärda tiden och vi hade öfta in på det, så tänkte jag här. Och det är ju en förkäll och på lite med och ta vara på ting.
2: Mm.
1: Eller att samla på ting.
0: Ja, det är en stor förkäll.
1: Då är det alltså en förkäll.
0: Ja.
2: Det är en stor förkäll, ja.
0: Alltså, när du, Jonbjörn, för exempel, som är uppvuxen på en gård, vi har som regel ett hus vi har flytt in i.
1: Mm.
0: Men du har, går jag utifrån stående en del gamla jordbruksredskap in på flöttra som inte går an, inte går an att bruka. Ja, men det är helt säkert något sånt som du inte... Ja. Så när någon kommer så säger jag, åh ja, du samlar du på sånt? Nej, jag har inte vara på det. Alltså ting du får som fyller garen, heimen din eller ett eller annat, det är inte något du samlar på, det är något du tar vara på.
2: Mm.
0: Och det menar jag är ett ganska skarpt skilje.
2: Det tror jag går, för jag fick tak i en gammal vedömne från gamla rektorhuset och när det renoverade det så skulle allt det dra ut. Och det var fina små ämnen, sådana cirka en meter höga och så sån 20 centimeter i fyrkant. Och jag fick tak i en sån med röjer och grejer och demonterade den. Och fick Bård vrejt att hjälpa med några svejsing i stöpt järn. Och det är vanskligt, Bård kan det. Och... så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg nå ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine. Men etter jeg var ferdig med den, så har jeg ikke noe interesse av den lenger. Finns det ikke. Jeg har prøvd å gitt den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han er fær nå.
2: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrand.
1: Ja.
2: Han er helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
0: Det var
3: ja, men det tror jag liksom är ett skille, eller en ting att du samlar för att ha och ha och ha och ha, ja. På en måte du samlar för att få trygghet på en måte, du ska ha, du ska äga.
2: Mm.
3: Och så har du detta med intressen, eller ska vi säga längseln, och så när du uppnår det så är det inte något stas med det. Det, alltså det är jakten, längseln efter det, så är det spännande. Och när du har fått det, nej då är inte det så nöje med.
2: Nej, nu är färdig med det där, så är det liksom över.
3: Ja.
2: Märkligt det där.
1: Tänk på det. Sorry, det här så du var in på i stad som jag måste säga med lite betna och det med att slå stifta in i väggen och så. Ja. Det är väl en form för mani. På andra sidan sett så hänger det hver dag och glädje. Så det är ju en glädesmani.
3: Ja, du kan nog gå runt och hälsa på dig så.
1: Ja, det kan gå morgon och natt kan du säga.
2: Ja. Ja.
0: Allt sånt samlar, alltså när du samlar på en ting så är det ju ger ju tingene glädje. Borde i alla fall göra det.
1: Jag skjønner att jag har glädje det ger när för exempel en bonde fyller upp låven med tom säckar. Och så står redskapen ute.
0: Ja, men det har något med ordenssansen att göra.
1: Nej, det är kanske hive något. Det kan komma väl med.
2: Nej, men det har ju något med tillskottsordningen att göra. Nej, men här gäller det att få lite röst upp så fort.
1: Det kan vara en hardpressad bonde som är nödvändigt att ta vara på allt. Kan du, det är ju rätt nog.
3: Kan du hänga på de här stiftena då?
1: Nej, jag har nog försökt att hänga skildrerier för skildliga ting.
2: Ja. Ja.
1: Och det gläder mig. Det gör det. Jag ser stadig ett nye som jag kan hänga på en spikar.
2: Ja,
1: in i stöven. Ja, ja. Det är inte plast till mig.
2: Nej, det är det.
1: Då har jag problem.
2: Ja.
1: Och då har jag det problemet. Jag blir att stabla i lunga.
3: Ja.
2: Mm.
1: Det blir mig emot.
3: Det är inte så stas det.
1: Nej, det är inte stas. Den syns jag har jag.
3: Men du har taket, vet du.
1: Ka?
3: Du har taket.
1: Ja.
3: Sixtinske kapell och sånt. Det är ju dekorerat i taket. Du kan nog...
1: Det var jo kanskje en idé.
2: Ja, begynne å henge ned.
1: Ja.
2: Ja.
3: Skal du ha vårutstilling og høstutstilling?
1: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
2: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
2: Nei.
3: Men om det fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Da er jeg nok i dag, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på et eget plass, og da sånn finnes.
2: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
2: Ja.
1: Da blir det ofte en handel.
3: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
2: Ja.
1: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samlere i salg på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
0: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så var det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2-liters glas.
2: Ja.
0: Med knapper.
2: Knapper,
0: klipper ja. Knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt knapp på knappen, så dyre.
2: Ja.
0: Og hva skal jeg med 2-liters glas med assortert utvalg av knapper? Kjell, altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
2: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
0: Ja, men vet du nå at nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
2: Knappelere?
0: Ja. Og då samlar
2: du skruelere blir det.
0: Ja, du ska skruelere. Ja, alltså du knappelerar då lagar du ting med så du alltså brukar knappar som material.
2: Ja, akkurat.
0: Jag är ju på god väg. Jag har 2 liter visst nog ska vi ändå med.
1: Ja.
3: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at det kan jo få bruk for det, må liksom ha en logisk begrunnelse for det, men det går ikke an å samle bare for å samle da, er det en mindre verdig det?
0: Nei, men da blir du liksom noe da. Altså, du litt av det er at du kan overfor deg selv så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
2: Ja.
0: For det, ja, men, det er det. Har du brukt før det?
1: Det er jo kjekt å ha.
0: Ja, kjekt å ha.
1: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror innan må ta høyre på kjekt å ha. Og til det som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. Han Jombjørn Fløtra, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øystein Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: Du är in. Jag får instruera den här udden. God kväll, Udd Frisslid.
1: Hej, hej, Unn Roara igen. Hur du har det?
0: Jag har det väldigt bra, men nu måste vi på lufta igen ikväll för att få lite teg upp. Det, vad är det färgavvikling snart? Är det i stora radio?
1: Är det färg? Det ser inte sån ut ute.
0: Nu må vi alltså bete det högre makt att det ska...
1: Ja, men kanske har... Jag skulle inte säga myndighet, men kontakt med ja, det då.
0: Det är i alla fall inte du.
1: Nej, det, vet du vad det är, utcheck?
0: Nej. Kan det gick igår, Udd? Gratulerar med Overton förresten.
1: Det gick igår, ja. Jag är alltså halva 150 år. Vad blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Och kort process, det att sticka av.
0: Men du var på rundresa, du?
1: Ja, jag var på rundresa. Det var veckan 12 timmar.
0: Undgick du kaka och sådana då?
1: Nej, det med.
0: Inte blöd kaka?
1: Det var spankaka.
0: Oh, ja.
1: Så isoporkasse med kölelement nere i. Flott.
0: Du har ett fru som kan allt detta, vet du.
1: Ja, men jag är inte så glad i kaka.
0: Men, kan du få den då? Hur ska vi resa? Tänkte du på det?
1: Jag hade varit bestämt 2-3 dagar för.
0: Ja, det, du är varit plats du kan bor, så ja, du kan inte Sogndal, Gaupna.
1: Ja, in i honom fjorden där.
0: Var du över fjället, Sognefjället då?
1: Ja.
0: Och kom ner till Lom?
1: Direkt det. Det har jag tänkt att äta middag, men fan ut det var lite tidigt. För vi var då köra till Bismo.
0: Var på tiden morgonen och resta hemma då?
1: Ja, för, inte för fuglarna stod upp då, selvföljlig, men det var nog för folk hade våknat. Nej, det var inte så tidigt. Det var med 8 och 9.
0: Har du några reiseskildring?
1: Nej, det är hemligt.
0: Var det Bert över som i fjällen?
1: Det var Bert på vägen, ja, men jag var där mycket snö.
0: Var det?
1: Ja, jag syns det.
0: Han kommer nog i det sista, vet du. Då är alltså vi klar här. Svein sitter ute här.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grund av att du ska komma... Vi fick problem med att ställa manskap nästa helg och då bytte vi bara. Är inte det lurt?
1: Men är det sista för färgen?
0: Det är sista för färgen nästa fredag.
1: Fredag, ja.
0: Och då ska det träckas ut det sista to som får gå på country. Och vi ska träcka to ikväll. Och nästa fredag ska Jon Elling träcka ut to helige vinnare på country i Brein.
1: Oh, ja.
0: Men du, nu var det stor spörsmål, tänk. Du trodde imorgon, du.
1: Nej, ja, det var nog det jag var vinn och lur på.
0: Vet du, vi har så mycket biljetter här, så det kan gärna gå surt.
1: Ja, jag är klart det. Det är ju väldigt gavmild, disse arrangörerna, då.
0: Ja, det är väl... Jag måste börja fint, vet du.
1: Ja. Syns det är synd i oss då?
0: Nej, men den är en måte att profilera sig på också, för...
1: Ja. Ja, du är nog rätt man till det, då.
0: Och profilera sig?
1: Ja, lägga fram hur det...
0: Ja, och ikväll ska vi 32 biljetter och ska vi börja på. I och med vi har färgen i juli så må vi börja tänka på hundarna nog. Vi ska...

0: Ted Hundal.
1: Ah, ja. Ja, jag förstår att det har du full kontroll på.
0: Jag har full kontroll på. Då är det börjat köra igång och musiken har vi tagit ut i lag här. Du kom lite sent så du fick lite att säga, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett förnöjd. Det var kul, det?
1: Ja, ja. Jag fick nog höra första strofan.
0: Den första melodien ikväll, det är Get Rhythm. Det ska spela i Holmajan imorgon. Kontrin i Holmajan.
1: Är det en öppningsgrupp där?
0: Nej, det spelar helt till slut. Det är inte känt som helst.
1: Ska du upp på varje?
0: Vi ska upp på... Vi har radiosändning. Vi har lite reklam för det. Vi sänder från klockan 2 och ut över några timmar. Så folk får med sig stämningar där uppe.
1: Ja, ska inte... du... Ska du bo upp i, ha med dig bobilen och bo där?
0: Nej, vi ska hem igen.
1: Ja,
0: inte på ett, så får vi få med oss Svein och med sig tekniker.
1: Ja, ja, men det är ju flinke kar.
0: Roar backa med. Ja. Då ska vi pröva en ny utstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många som är lokala och det är populärt, ja, att det släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Det spelar på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenno senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash tributband.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spørgsmål i kveld, og ikke skal vi høre en Johnny Cash, The Tennessee 2, heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en meteorolog, hva er det for noe?
0: Har du lurt på det?
1: Nei, ikke jeg.
0: Trenger du noe nå?
1: Nei, jeg skal klare den jobben.
0: 5, 28, 60, 660, han lurer på hva en meteorolog er for noe.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Sjora-tippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard da. Munch, ja. Det var siste skrik. Den gongen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpning av OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun er satt og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker å da med, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
1: Ja. Nå er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok ja. Det.
1: Jeg var her på sending da
0: også. Da hadde du, da sång, da var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Jeg kan godt tenne.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona. Og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe der er...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han hele med, men han kom ikke på
2: ja,
0: det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennene er litt kryet av bilmerker der. Ja.
2: Hva første bokstav i dag?
0: Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, eldre. Det er bare... Jeg må vel ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Jeg tror han var bonde, for han skrev jo om Barkens Grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Barkens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er også bruket å være oppe og se. Bruket å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: Ann
1: før.
2: Ann Margrethe.
0: Ja. Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Ann Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas du hørte på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og... Han ifra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da?
2: Jon, vad är det som problemer då?
1: Ja, han är inte fyllt 75 ändå då, men det är inte många dagar till.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lade med dronningen, han vet det.
1: Ja.
2: Ja, det är han.
1: Det är samtjörare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Är det nationallagen till Amerika också?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Men äldre, du får ha det gott.
2: I lige så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sände efter hälsningar till dig, och det är tillatt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillatt.
1: Ja då, överstött. Men vi har inte spurt om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spörja om nu. Det går vi nästan utifrån i och med att ringa in. Nu ska vi ha en ute i Sälja ska synga till oss, Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordssången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig jag fick höra henne live förra lördag.
1: Oh ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordssången då?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, var så fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal gruppe som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det det?
1: Ja. Men vad hette trommisen där?
0: Trommeslagaren, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.

Ja, då är det Kontrojörner som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

JJ Cale och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kallte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

0: Og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997.
0: Ja, du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei,
0: det gjorde jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger, ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetende siden, det har ikke vi, så... Jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inn her. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her? Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men han var, Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Og det er ikke så mange som har gjort, jeg vet ikke om det er noen andre som har gjort det heller. Og det var jo faktisk, ja akkurat i dag er det vel... andre største partiet i Norge, og Eistom var det vel størst også, men vi får tro det ikke blir det til valget til høst da. Så får vi se.
1: Det var stort sett skite tanken som sitter egentlig i
0: sammen. Nei, det mangler mye på, det er ikke skite sammen. Da må du begynne å følge meg, gutt.
1: Jeg så nå, for han Vedumen, som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gang litt der diesel, og så priserne skulle nå gå over 20 kroner, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det er bare det at det var ikke han som styrte regjeringen å holde inne, det var det som var problemet.
1: Ja, så var det.
0: Så hadde vi ropt i Hana, så hadde det vel ikke vært over 20, men nå er vi vel godt onde, jeg vet ikke hva det ligger på nå akkurat.
1: Nei, det ligger rundt 20 nå.
0: Men jeg var nede i Polen nå, og det var faktisk like dyrt så her nesten. Og så vet vi det at de tjener gjennomsnittlig ca. 1000 euro for måneden. Da er vi på 10-12.000 kroner, og da kan vi begynne å gremjøse, eller vurdere om det er noen grunn til å gremjøse, og det er det kanskje ikke. Nei. Det er så. Det er mange som har... Skjellig verre, ja. Men.
1: Ja, men.
0: En finner alltid kvart å klage over det. Skal vi se, skal du få, du som er ute av havet. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før kjøve selge landet mange ganger.
1: Krytje. Og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det er måke.
0: Ja, det er måke. Måsa, som vi kaller det. Ja,
1: ja.
0: Hva vi kaller det ute i selje, det er ikke måke, du sier.
1: Ja, vi sier jo måse, vi sier der ute.
0: Måse, ikke møse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gjør jeg også. Nei, men den er glad, Hjelmer. Du er registrert, og så ser vi hvordan det går dette her.
1: Ja. Så ser vi noe i morgen.
0: I morgen så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, jag får så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu, må du, nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stilla på mig och äta gröt imorgon. Ja, ha det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se, nu ska vi se. Han och Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. Fyra pilsar, en pizza. Och han är det vi så har närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett, sista uppträdanden i Norrfjord någonsin. I alla fall med bandet, sambandet som det hette. Och han spårade fint om man kunde få spela fyra pilsar och en pizza. Det är ju något som passar bra nu i, på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke. Hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelat i Glöppen? 5, 7, 8, 6, 660 och gör så väl.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Och... Men det var ju akut när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja.
1: Ja.
0: Kan så kom till det?
1: Ongard, Sörbe.
0: Det var Ongard, ja.
1: Och Juxa.
0: Ja,
1: juxa, för jag har aldrig hört gäster.
0: Har du det? Men jag har bara sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sån, det är något tuffingar.
1: Det må det vara.
0: Det må det vara, för bort i Sibir är det inte bara att bära.
1: Nej, jag står där att det är medlem av ett mongolsk folk som snackar ett turkiskt språk.
0: Det kan nog stämma.
1: Och busatt i Östsibir.
0: Ja, ja. Och många av dessa där, de blir hankade in mot Putin för att de ska fara till Ukraina och krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: det är... Han lyfter väl ut av landet för att han ska finna nyckfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt god han styr på. Det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i St. Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det där är krig, vet du, för de hankar in folk från utkanta och fattig folk och de som sitter i fängsel och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla manskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja,
0: ja. Vi måste prata lite så känner man ju med Negard och.
1: Ja, jag, det blir inte något syckande mag i färgning på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej.
0: Är det för långt att gå in i Gimle eller in på skolan? Är det har det?
1: Ja, nej, men idag så. I år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon?
1: Ja, det är Gimle och det ska ha rövengröt och styra väsen.
0: Ja, detta begynte vi med ut på Verai för långa tid sedan. Och nu tror jag det är rövengröt alla plats i gruppen som är så på sand.
1: Nej, ja, det kan hända. Men den har första år på... Ja, det har vi haft i ett år för.
0: Oh, ja, det har haft ett år för på Austrheim.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det har varit med det året.
0: Okej.
1: Kan det bli, ja.
0: Nej,
1: jag har varit för då opererat i hand, så jag trodde att jag skulle hålla mig
0: själv. Ja, du var på operationsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att det imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du vunnit att spöta igen.
1: Jag hoppar det.
0: Eller hur länge går det då?
1: Ja, i alla fall inte. Jag må i alla fall vänta 6 veckor.
0: 6 veckor då? Okej.
1: Ja, ja.
0: Nej, men då...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänkte jag.
1: Ja, kanske. Jag hoppar det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja, okej. Ja, det är... Jag har nog reprisen någon dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske. Ja. Så vi ska inte repetera allt nu, nej.
1: Nej, det är inte något att repetera, för att nu går allt som eget bättre.
0: Nu går allt så mycket bättre, då har vi det. Det är flott. Ja, ska vi se, kan hända ligger Moldova, står här så fint och... Då kan du fortälla mig det, för detta är ett väldigt aktuellt område akkurat nu. Hvem finner vi Moldova?
1: Är inte det ett land?
0: Ja, det är ett land.
1: Så tidigare har det till Ryssland?
0: Ja, det har det till mer eller mindre hela det sovjetspektaklet då.
1: Men akkurat... hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mellom 2 store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nej. Ja, de har det på västsidan också, men det är lite längre norr och så kommer du söröver lite och kommer du till en...
1: Jag ser inte...
0: Han Ceausescu, han var därifrån.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och taset land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det väl dig för det?
1: Är det väl dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hända emmentalerosten kärnig? För det är bara sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i hejltat.
1: Ska det vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, oh, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osteland.
0: Det är Osteland, men Norge också börjar bli Osteland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja. Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alla, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ha i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt. Ja,
1: ja, ja, tydligvis.
0: Det. Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej,
0: jag ska inte säga det helt säkert. Jag vet inte om det var i Norge i hela tiden att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar nog
0: jag på. Jag tror det var nya Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sorter.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple, det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen, gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var lite.
1: Det. Så var det, vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift?
0: Nej, det kan gått. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja, får gärna.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och... Gjør noe hva du vil, bare du får skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, det er for å god sikkerne mai utover deg.
0: Takk det samme,
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, og nå skal vi ta en ordrebus til da. Når vi var da i gang med det så der, og ja, 18 bokstaver, og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B. For Nabjarne. En Ø for Ødama. En T for Naterje. To P-a for Nepetra. En R for Romeo. En S for Sunnjøen. En L for Ludvig. En G for Julie. En N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D for Dirik, og en G for Gro. Ja, det var en heile gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som gadde å skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, 2 P-A, 2 R-A, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

0: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
1: Nei, akkurat.
0: Hun er,
1: Hun er i utlandet.
0: og hun er, ja, hun
1: Ja.
0: er det.
1: Ja. Nei, men du
0: Han er
1: får
0: nå, hun er nå fremme og klimper av at det er hun er hjemme.
1: Pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freista til å gi deg noe takte, tenker jeg. Det.
0: Ja, takk. Ja, da.
1: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut Glopperock-billetter, vet du. Og
0: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
1: det er spennende, det er spennende. Du har jo fått,
0: Ja.
1: Du fikk til Glopperock-billett et annet år, du, ja, stemmer det?
0: Ja, for
1: Det var, det var,
0: det har jeg ikke gjort.
1: Det var
0: smoky,
1: det, ja.
0: Ja, og det var skikkelig bra.
1: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det
0: For det er noe gulv da, selvfølgelig.
1: Ja, i år blir det enda bedre, har den altså, for det
0: Nei, det blir ikke det, men
1: Nei, det er nok hver
0: sin
1: Det blir
0: veldig, veldig bra det også.
1: Veldig bra blir det. Nei, smoky, det var utrolig bra, det er faktisk det. Det var det.
0: Ja, han er veldig flink av Norge.
1: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi Han Placido Domingo. Har du hørt gjetta han?
0: Nei. Det var bare han som spilte da.
1: Nei. Han er en såkalt tenor. Han er en tenor. Han synger. Han er David Garrett. Han spilte fele, han, vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på han, Placido Domingo, hva han
0: Nei,
1: driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
0: Nei.
1: Nei, for han kommer ifra Mexico, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til. Nei.
0: Nei, jeg tror det, jeg ser ikke gjete det.
1: Så da skal vi heller ta et annet spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
0: Nei, to nye stater etter andre verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig?
1: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et har jeg vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
0: Jugoslavia,
1: kanskje. Jugoslavia, det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt noe senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
0: Tjekkoslovakia,
1: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men da kan du gå på byen i morgen og sitte en mai-tog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
0: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
1: Ja, så har du noe å prate om i morgen.
0: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
1: Du har så mye annet du tyt om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
0: Jeg kan jo si det at jeg ringte til deg også.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort.
0: Ja.
1: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskilde-festivalen.
0: Det er på Sverige, Danmark.
1: Det er i Danmark, ja. Men Danmark består av mange øyer.
0: Herregud.
1: Det begynner på S.
0: Nej, nej. Krasjön var det hette det den här ena. Nu står det blekstil. Källan för svarten.
1: Källan, ja. Riktig, riktig. Där. Har du varit på Roskildefestivalen?
0: Nej, jag har inte det.
1: Nej. Ja, nu är det för gammal i tiden, så nu får det bara vara.
0: Oj, det är sådana hoppsar som är väck.
1: Ja, då är det hoppsar, alltså. Ja, ja. Nej då, det är mycket. Nej, har mycket sån både 70- och 80-talsmusik och glad. Men det är många nya grupper som får pröva sig. Det är en väldigt, väldigt svär festival, det är det.
0: Nej, då är det bara att gå på gloppar och...
1: Gå på gloppar och nu.
0: Gå på Grottorock och så på Kjellje och så på Dansegalla i Hondalen.
1: Och Dansegalla i Hondalen,
0: det är mycket värre det.
1: Sånt nu, sånt nu. Ja. Okej, okay, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
0: Ja, tack för det.
1: Gå i tog och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia. Ja.
0: Ja, då känner jag till att lura på mig. Kan hända, jag känner mig
1: grejer. Jag känner kan i kvite jacka och hämta dig. Ja. Du ska köra.
0: Ja, jag tror det.
1: Okej, ha det bra.
0: Nej, jag får hellre upp i hörra.
1: Ja då, ha det, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och jag har det hört många gånger. Vi bara spör, vem är det som spelar här? 578 60 660.

0: Ja, det var nästan så jag såg en halv mausta för mig när han får och hoppa och dansa där. Mm. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta med några det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med, och det är som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk hjälp och andra har inte magisk hjälp, och som hemma ser det på TV och som hemma ser det inte på TV, och som hemma kranglar det om vem som ska köra på TV. Och hur är runt bordet här? Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer när jag blir nummer 2, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, när om Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokala kunstnare.
0: Ja, det är samma.
1: Och
2: du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då vi ska jag i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gløppeland, Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då likar jag något gött, alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt på bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt, alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och pengar?
1: Pengar.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Visst, någon tror att de kan prestera det där någorlunda gratis utan insats, så tar han ju helt fel. Det är bara att se kan Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, för exempel. Det är årvis med så beinhard insats att en kan spekulera på om det är värt det. Men det är helt imponerande. Omsett i ett annat yrke så hade självfølgelig han varit helt på topp med en slik insats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserade så folk blir hemma i sin, och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slära och kväla kaffekoppar och heja, ja. Och banja visst det knipa om, och så gräter det, ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det, ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För söl när vi liksom väntar på guld, och så både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats vi som sätter oss här på, så det så går ut i löpen.
1: Ja.
3: Ja. Jag bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Du är en av
0: dem. Ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte, när jag ser curling så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvet där?
3: Ja.
0: Och det är 10 sekunder som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha taxer. Ja, eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på timelön, för att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på, för att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner vad då, men du... Det blir nog inte det samma.
0: Så kan du sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte fortälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på det samma. Alltså, ja. Håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör du om igen och om igen, det syns det är nog så drevligt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har ikke vi fått gull. Men i morgen...
2: Ja, vi er best da, vi, og litt på forhånd.
0: Vi får alle gullmedaljer om morgenen igjen.
2: Ja.
1: Og så er det en ting også som irriterer meg, og det har med en mengde med idrett som vi skal fordøye. Og det er ikke bare når det er OL, det er akkurat så vidt du merker når det er OL nå, det er jo fullt idrett likevel, ja, ja. At det er hele tiden.
0: Det er det.
1: Hele tiden. Og så sier de som er interessert, de kan bare skru av knappen. Jeg er ikke interessert, jeg betaler min lisens, jeg er ikke interessert å skru, det kan ikke skru av selv. Få seg en egen kanal til det der styret blir så voldsomt.
3: Nei, men det liksom, vi stiller liksom krav på førhand. Bestemmer vi at vi skal ha to gull i ditt, og så skal vi ha to gull i datt. Ja. Altså, det går, vi setter et stempel, favorittstempel på ingen stakkars utøveren, som han bør jo, det er ikke rart de får løs mave. Fordi at de får jo et ekstra nervepress i tillegg til alt det andre. Kan ikke de holde kjeft om disse medaljen til vi har fått deg?
2: Ja, men de har jo så enormt stor selvtillit også, de her utøverne. De er jo sånn de framstår, sant? At vi, jeg skal ta guld, de går jo rundt og sier det selv også.
3: Ja, men det er klart, han er jo sponsor for at han skal si det.
2: Det er ingen ydmykhet.
0: Jeg så en som var ydmyk, og det var han Lars Bystøl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var altså ned på jorda.
1: Og så Kari Traa.
0: Ja, hun er jo et ydmyk.
1: Ja, det er et skjønt menneske.
0: Ja.
1: Hun sa det til det bare moro.
0: Ja.
1: Ja, det er hun selvfølgelig helt rett i.
0: Men om ljuset er gjerne stått på tavla, så det var greit han var...
2: Men det som jeg sikter til, det er disse skjøyteløperne som liksom fortalte på forhånd at de skulle ta så enormt mye. Ja. Og de har jo gått...
3: Det gått i hele tatt?
2: Ja, de har vel gått.
1: Nei, men av og til så kan du begynne å lure på om ikke en kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: At det er litt skadelig.
1: Skadelig, ja. Vet han provoserer?
0: Ja, ja.
1: Han er god, han er at han skal... Jeg får ta og gi ungdommen brennevin før idretten, tenker jeg. Ja, det...
0: Nei, men han provoserer på sin vis, så det er jo ikke rett i det.
1: Ja, han får ikke å tenke litt. Han gjør masse.
0: Og jeg er inn på det, så hvis han du står, han provoserer frem ting, så får folk til å tenke.
1: Ja. Og det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som liksom tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
1: Det er jo sånn han som slo med sledgen og... fikk en dom.
0: Ja, det var et fotballag som hadde gjort
1: det. Ja, Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bare tilfellig at jeg ikke var i retten, eller noe som er dommer.
0: Oh.
1: Men jeg var reserv, og det blir nesten aldri kalt inn. Det var i grunn
0: av... Han er så godt betalt.
1: Ja, men han slo i kring seg og holdt på å ødelegge sine nemmeste.
0: Ja, han gjorde det, for det var en som tapte.
1: Ja, og det var forferdelig å ha det sånn.
0: Ja. Jeg ser til noe rundt om i heimene i disse dager og banja og steikje når vi ikke får seg gullmedaljene.
1: Ja. Jeg har en, nå skal jeg ikke nevne navn,
0: nei.
1: Men han sa til meg at jeg gir meg 1000 i hvor Norge spiller bare i vinje.
0: Ja, ja.
3: Han går litt lenger leg.
1: Ja.
3: Jeg sier det samme hva vi gjør da vi slår svenska.
0: Ja,
1: men altså, hvis du er gilder idrett, så skal den beste vinne.
3: Alle liker jo idrett og sport og kalde.
2: Så det er spenningen i dette også, altså, ta noe skiskyting, det er noe spennende.
3: Ja, det er veldig spennende. Altså,
1: ja, men er denne spenningen som vi kjente i gamle dager når vi hadde overføring av særre skøytemesterskapet i radio? Grisjen, og vi kunne...
2: Og noterte rundetider.
1: Ja. Og så han som var så brei kring låret, hva han hette, en liten kort russer. Jeg husker ikke navnet.
0: Og så lille Sugawara.
1: Du må ikke snakke.
3: Ja, det var
1: han som lå bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
1: Ja.
3: Det var nytt i deg i dag, det var ikke så mye.
0: Og så hadde han med han.
2: Ja. Det var russeren da.
0: Han hette... Silkov?
1: Nei, Silkov. Nei, det var
0: ikke det.
1: Grisjen, eller?
0: Nei, Grisjen, han hadde vært med 500 meter i alle år.
3: Nei, han, det har han ikke... Nei, han, det kastet han i indre sving.
0: Ja, det vet dere, ja.
3: Hivet han ytre og sånn.
0: Men det er sånn, sa han, Per Inge Torkelsen noen gang, at han kunne ikke se hva som var feminint når... Og vakker med disse her jentene, min snørre rand, og alt.
1: Ja, det
2: kan jo være litt hensynsfull, synes jeg, før de kjører et kamera opp i fjeset.
1: Ja, det er rett opp i trøyne på det, vet du, med en gang.
3: Ja, men det gir oss, altså, da først skjønner jeg at velkommende ytt alt. Når jeg ser at det er nesten halvdøvet av snår og slim og styr, det burde fått renset.
0: Ja, men det verste jeg har sett av sånt, det var et OL, sommer-OL. en stakkars jentene fra Etiopia. Mm. Så har jeg fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førende. Og det lå og slå og kom springende. Mm. Og det var jo greit nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv? Hva de gjorde nær av henne?
2: Ja.
3: Bare en slik. Mhm. Nei. Det er stort mer enn vi har, det er noe altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolden, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
1: Men det begynte i små bakker, det
0: er jo. Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det?
1: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Ja. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse 2 fager der inn i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
1: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang.
0: Og?
1: Ja. I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
1: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
1: Du må bruke høyde.
2: Ja.
1: Men det har ikke så høy status som mange andre.
2: Nei, jeg har jo vært om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
1: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-regn.
1: Og så sa dette der bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling.
1: Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så du det.
1: Jeg kan ikke gjøre en Maria. Det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
1: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
1: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma. Jeg får ha mest bakterier.
2: Ja, hva høle du snakker om?
0: I bowlingkulen.
2: Ja.
0: I bowlingkula. Den var så stor av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du må ikke sitte og tenke på noe
0: annet. Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det.
1: Ja, i svett. Men
3: altså, bowling er for mye bråk.
1: Det er det.
3: Men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående, og eventuelt kjempe.
1: Og så er det så fascinerende med at de har 2 ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
1: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha opp
3: i fengselshaget.
1: Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig... Men det er jo ikke noe ishag mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
1: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får noe kjøre. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gullmedalje enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
1: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
1: Fredag, og da skal han gå 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykker jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
1: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
1: det synes jeg.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
1: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes er rare. Det var jo en som ikke var med helt tatt som...
1: Ja.
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
1: Nei. Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Til og med Vossingene, så er den på kommunen som tenkte jeg har flest OL-guld i hele verden.
1: Mm.
0: Vet du.
1: Mm.
0: Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: det är faktiskt inte det. Du har inte rätt språket, ser du.
1: Men det har något, det är något fantastiskt på Vossa när de lagar till stor stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar det risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade, hon livgrät.
0: Ja, ja. Men ja. Har du ordföraren skrivit henne till henne?
1: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på Vossa. Det är en märk om hemgen, det puttrar och går. Så.
1: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sports skribent i Bergens Tiden idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
0: Det är lite artigt och det hette det sundsjäl i en sundleka.
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Och så kommer det ner till Torino.
1: Ja.
0: Och så är det piskade på skithuset det första jävla. Vad heter det? På lag Arvo OL. Ja, det är nog så galt. Ja,
1: för så har du alla så här kältringar som kommer så är proppande fulla av ulovliga stäff. Det är klart att det är det.
0: Det har ju blivit vegetarier.
1: Nej.
0: Vegetarier.
1: Ja, då mässar det i butiken, vet du. Ja, det är klart.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Ja. Kan jag laga i Torino?
1: I Torino?
0: Ja. Detta blir för vanskeligt.
1: Det är möjligt.
2: Milano, är det bilen?
1: Det är bilar och sådana mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
1: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
1: Fiat?
2: Ja,
1: Seat?
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
1: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter
2: upp. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Och så håller de friska så vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Olaf Sigurd Gundersen och det är Jon Björn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkte västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på sig. Han var utan att hitta för det han skulle gjort och synge och skriva. Men Dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

0: det som skedde sist, och statsministern sa på man ska vurdera. Och
1: rökelucka är vår. Ja, kära lyttrar runt om i hele Nordfjord, då har jag glädjen av att önska dere välkomna som lyttare till ett nytt program i serien Søgjen går. Och det fortsatt de fire som sitter här, jag ser runt mig, och de sitter förväntningsfulla och glädjer sig till att få öppna sina muntra röster och glädje lyttare runt om i Nordfjordbygdene. Det är då Arvid Rygg från Skedu som för. Han bor bort i Åsen förresten, men han är nog skedjuar för det. Och så är det Olav Sigurd Gundersen från andra sidan av fjorden och vid Reie. Så är det Maria Rosenlund som har teflött skedju. Och sedan Jombjörn Flöttra som fortsatt är sirumpa brämning. Så vi ska sitta här då i en timmes tid och dröse om laust och fast. Och hvis det inte har... har fått upp i kaffekoppen dock av det, så ska ni få anledning till det mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det är förresten han Geir Inge Tysta som styr tekniken som vanlig, och då är vi i trygge händer, och så när vi då har prästen med oss så är vi ändå tryggare på vår färd mot natt. Men vi hör lite på Kalle Kjevensvals vi först, och så får de fylla upp i koppen och ring till naboarna att de måste slå på Nordfjord Nærradio.

0: hösten. Jag satt och tänkte på av reisedatorn min och jag är så upptatt av den. Men det är 20 oktober. Och vi har kommit till den tiden då lauv ska ner och all ska i hus och vi har rätt sett kommit till hösten. Och då är det så att då sker den och åker med naturen. Och det sker så forskjellig. Och jag lurer på, är det slik med... Jag släkt med höst och sedan åker med oss när hösten kommer snikande in på både kropp och själ med oss. Får vi förändringar? Stilt vart det?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. I år har jag inte haft några särskilda problem med hösten för det var så förfärligt hett i sommar. Och när jag hör på Galsjevens vals så blir du mynt på det igen. Det är nog lustigt med sommar, med var, med välgå, lättklädd och allt det där. Men så har du nätinje. Du ligger alltså och vrir dig och svettar och det är inte något stas det heller alltså. Lika så följer sommaren. Men hösten i år syns jag kom akkurat när skulle.
0: Ja, men nu kommer jag och det här så inte lika hösten. Jag syns det är fälande ork när hösten kommer. Det gör något med mörker kommer och kulden kommer. Och när jag var liten gud så lo jag så gamle så kände gikta kom. Nu är det snö vid fjälja i morgon. Så lo vi. Men jag må nog medge att nu är jag där.
1: Ja, så pudrar du kommer ner på fjällen, ja. Det är grett. Det är lite löje kvart år
2: och
1: kjole.
2: Och hösten kan, det kan absolut vara fin och vacker med fargen i fjällen, ja. Hele, men det är sådana hustriga dagar som liksom känner kulden och du får liksom mörker på insidan också. Det är inte något att trakta efter, alltså.
0: Det är
2: lite vanskeligt att hålla fast på detta, men det går över, men du må över jul för det. Detta ska gå över, syns
0: det. Jag också har det att det må liksom över jula. Vi må få den stoppen och det för du kroppen börjar annan fungerar inte. Det är nog det inre som blir orolig och nej.
1: Det blir till mörkt, det blir det alltså.
2: Det är ju domaren gåsen egentligen så är här alltså. De reser nog söder, va? Vi skulle ju gjort det, vi också med.
1: Jon Björnskan
0: har det. Ja, jag såg nog på en gåseplöck i dag. Jag var borta så rej och hämtade någon. Kom i fina snöplog. Och jag tänkte, akka så du nog säger. Ta färdig. God tur, tänkte jag. Och vinka till dig. Ja.
1: Jag såg hemma nu för god vekens tid sedan små fuglar som samlade sig. Jag har inte sett sådana mängder med fuglar. Så det var på 100, kanske tusenvis samlade sig i stora flöckor så skulle det ha gått.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, helt fantastiskt. Ja. Till syden.
0: Till sydens land. Ja. Och vi går här.
1: Ja, vi går här.
2: Ja, jag får nog skryta. Jag kommer nettopp tillbaka igen från syden.
0: Det är inte fel, fuglarna kämpar inte till våren.
2: Nej. Och då var det extra sin sån hustri att komma tillbaka igen till detta. Jag liksom hade glömt hur det var.
1: Men hade du väntat till november?
2: Ja, jag vet det.
1: Ja,
0: ja, men likväl tillbaka till det. Det är ju känt att vi som människor på oktober, slutet av oktober, november, är en tung månad för väldigt, väldigt många människor. Och kommer sig gärna.
2: Ja, du vet att året har 13 månader.
0: Ja, i grunden så har det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, maj, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. December.
2: Ja.
0: Det är helt rätt. Och det är... Jag följer... Nej.
3: Men du syns hösten är alldeles vidunderlig.
0: Då är du heldig.
3: Ja, jag må antagligen vara det. För det är att det... För det första så får du ett helt annat, alltså naturen förändrar sig. Och du ser liksom hur han belagar sig på vintern. Och visst, vi hade haft samma vete som naturen och belagar oss på vintern istället för att gå och sucka för att nu kommer han. Så var inte det något problem.
2: De synger inte bara likväl ändå en gång fick jag våren och så.
0: Nej, men Björnjen han lägger sig i hi.
3: Ja, går i bara lyttar nödvändigheter nu så dover nog inte
0: det. Det är väl så, men...
2: Vi kan bruka det husen till då.
3: Alltså jag brukar hösten till förbereda. Du brukar hösten till förbereda våren. Det gör vi ju i hagarna våren, i jordbruk och allt sånt. Där förbereder vi våren. Men alltså när vi som människor får höst, då går vi omtrent under jorden. Men alltså jag syns hösten är fin.
1: Jag är lite enig med dig, Maria, för det är inte ofta jag är lyrisk när jag är ute och går tur. Men det var väl söndag, tänkte jag. Då sa jag till gården att du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Du får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det, synes jeg.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
0: Ja, du må la være fargene.
1: Ja, det er jo deg som, men det er klart ikke å skildre det.
0: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
0: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
0: Og det er ferge. Og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt, de hauster, sier de. Og så hausten har jo begrepet om at du er på en måte ferdig, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, så snakker
0: du. Og da, jeg gir på dette her, når vi hauster, og vi får farger, er det det vi tek målene, når vi begynner med all denne her pøntingen, og den velvær, og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom, i stedet for å godta det, så pønter vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
0: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter seg noe hele tiden. Det ser vi. Jentungene begynner å pønte seg med en gang, og slanke seg, og få seg nye klær, og det synes de er for tjukk, og alt det der. Voldsomme greier. Og så er det oppover.
0: Ja.
1: I åra.
3: Du vet, alle vil
1: leve lenge. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
0: Det er rett.
3: Mm. Og dette her med, altså, det er ikke, det som jeg nå sier, er ikke noe nedsetter noen, de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har hatt på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år. Som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, hun var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før.
1: Mm.
3: Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
0: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten, ja. Det er noe avklarende. Da vet vi liksom hva det blir til. Mm. Vi sådde med forhåpning, og hvordan blir det? Ja. Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
0: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen. Vi aksepterer at det er høst. Og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til. Og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være. Han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så... Så har det altså noe med å oppleve det en har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
0: Sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
0: Løfting av puppa og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
0: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det hadde en respekt, og det stod for visdom, og det stod for forstand. I dag så er det nærmest komisk. og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
0: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og det er håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er
2: ja, på Ibsen sin tid.
0: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid, så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Mm. Da var det liksom du skulle være opp i alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pynta seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pynta seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på, og det man ivaretar, synes jeg, for et hvert menneske har en eller annen form for skjerm, noe spesielt, og det må altså ikke pyntes vekk.
3: Ja, men faktum er det ofte til mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn sjarm. Mm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge, fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligeste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
0: Karine?
3: Pernille.
0: Pernille?
3: Men så var det en sykepleierske på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså, for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
0: Ja. Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikke her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppe de er i, og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert, stilriktige klær som passer til hver alder, og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
0: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
1: Nei,
0: men de er i den tiden de er. Og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det det heter?
0: Ja.
2: Ja, hva alder er det da?
0: Ja, det er jo ung piker på i miljøet.
1: Det er jo for oss helst, det er i hvert fall.
0: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjøret på
1: kettet. Altså, det hender noe.
0: Det hender?
1: Ja.
0: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handikapper, vi skal si.
0: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Da er det alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette fire knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
0: Ja. Altså, du har jo sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på rundt.
3: Ja. Og 50 kilo framme.
0: Ja.
3: men altså, visst at de hadde gøtt å ha hatt klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekkere i det, og klart det må jo se sånn ut også.
0: Jo, men det er derfor jeg sier at det her er de som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon Bjørn.
0: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
0: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
0: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
0: tærske. Vi fortrenger noe, vi vet jo om noe
1: lenger. Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo et problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker jeg er for tjukke. Og så er jeg skrelende tynne, det er helt forferdelig.
2: Nei, men for sende de på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosant, ja. Se på de damene så de fremstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo det stikk motsatt igjen, disse beinranglene som en ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
1: Ja,
3: men det, det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm-hmm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett, og...
1: Ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
0: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du spørre meg hva det er for noe?
0: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så... Så kan du
1: skal leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Å ja.
0: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og...
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe.
1: Ja.
0: Til å gna deg inn med, så du blir yngre og...
1: Kan bare reise ut og selge deg, ha det noe på hotellet der.
3: Ja. Nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske meg, så jeg regner. Men jeg er vel fornøyd. Ja. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
1: Ja.
0: Nei, men det er jo ikke sånn...
3: Altså,
0: og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er så fin, liten sånn... ja, og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der.
1: Ja.
3: Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortkjell i parfymeglaset.
1: Mm-hmm.
3: Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut,
1: mm-hmm.
3: og at det er før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta.
1: Mm.
3: Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
0: Jeg vet at det er god parfymer, den skal bare anes.
3: Ja.
0: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne lukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knetjen på meg, jeg er allergiker, så jeg. Ja, hun kom til å sitte der og satt, nei, men jeg satt der først, så jeg. Og sånn som du lukter, kan du ikke sette deg. Altså, det var, du hiver deg til pusten. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i blant.
2: Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
3: Det kan hende, ja.
2: Ja, vel.
3: Fordi at det er enkelte ting som du ikke, enkelt er ikke klar over det. Enkelt har ikke luktesans. Det er unnskyldt. Men du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn og dynker deg og så gå ut. Du må tenke på at du unngås allergikere og det har veldig mange til.
0: Det er jo gjort i beste mening.
3: Nei, jeg vet ikke, vi vatt oss opp gjerne mye opp.
2: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
0: Litt med å pønne. Jeg fortalte Narvi Rygge ute her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passligt att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja,
2: alla.
0: Ja.
2: Det må vara något du har missat.
0: Och hon gjorde sånt som hon vaskade sig och ställde sig fint. Var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och när hon kom fram och gynekologen började sitt arbete så sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskan från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pönta sig.
3: Ja.
1: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på det där med att framställa sig. Självklart har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött att det är inte bara att hon ser är så hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar det
1: ja. Det är inte något. Och det är väldigt pent sagt och det du träffar spikaren på huvudet sån omtrent då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
1: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du det automatiskt nästan utvändig också alltså.
1: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju ändå.
1: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, är det på en annan måte så är det alltså.
0: Allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stola på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe alle, men vi er ordentlige.
2: Mm. Ja, jeg tror også at det har, hvis vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også. Ja,
0: det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er så heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år høres, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre somre framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se det her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, du har jo litt kontroll. Men når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
0: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. Med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet. Alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ny tidsrekning. For det skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
0: Nei.
3: Og potet, det blir jo dum av. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
0: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe.
3: Det var ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
0: Det var jo en bremning som kom med inn i Vitsa, fra Prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
1: Det er potet.
0: Mm. Poteten, ja. Han var inne og bygde inn i kyrkja.
3: Du ser det liksom
0: sånn. Han var fløttra forresten.
1: Ja,
3: ja selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
1: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
1: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, ja. Det er ikke det gangen i. Det betyr noe sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfolk. De skal bli mer all right, vet du hvordan det skal oppføre seg, for eksempel hvis det skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette her vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
0: Ja, ja.
1: Det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er det bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, ja. Og så er det noen som skal skjefe over oss.
3: Ja, ja. Penger.
2: Ja, men vi blir på en måte klienter.
1: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle så her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
0: Ja, vi gjør det med coaching.
1: Kan vi gjøre noe coaching ved en følt djup på Sørstranden, du?
0: Det går fint.
1: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Mm. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
0: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
1: blått, nyanser. Ja.
3: Mm. Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fannivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
0: Da er du rød, ja. Det vil jeg tro. Det var bærelsen også i går, jeg så altså, på TV.
1: Ja.
3: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
1: Ja.
3: Da er du ille ute.
0: Forskjell, da går jeg rett til Bertile.
3: Bare en oransje, så går fort forbi. For ja. Da blir jeg aggressiv, altså, og, har, liksom, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk
2: ikke insektene, ikke de på samme måte.
3: Det kan godt hende.
0: Nei, men sånn da bruker noen kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farge de legger på, om det
1: er
0: ildrødt, det var ikke hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser ildrød. Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst altså,
3: Marie? Ja.
2: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg.
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
2: ja
3: for eksempel, gå og holde et, altså du er Marie, nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for dette, da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
0: Ja, ja. Nei, men dette tror jeg på, for rødfargen er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
0: Ja, det vet jeg ikke, da. Det vet han, nei, du har den rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt den.
3: Nei, dette kan jeg ikke.
2: Du blir aggressiv av å se en rød bil, den skal nok sannelig ta. Jeg har ikke
3: peiling,
2: jeg
3: bare. Av at hvis mannfolk får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
0: Ja, nei, men den røde fargen, den utviser styrke, den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
3: Ja, men høsten, nei, han er rød, han er gul, han er grønn, han er brun, han er svart, han er hvite. Han har alle farger.
2: Mest oransje, ikke
3: han? Nei, det er ikke oransje, det er ikke det som oransje, det er rødbrunt.
2: Ja.
3: Du må bruke rett ord, da.
1: Det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med lekje på framme, og så røde bukse.
3: Rød genser.
1: Ja, ja, det går.
0: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det.
1: Ja, i hvert fall
0: mannfolk til deg synes jo, det er så drepende elegant i kvitt.
1: Ja.
0: Fine karer i kvite bukse, du, det er...
1: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
0: Ja.
1: Jeg var forresten kjørmeister der. Oppe i Holmenkollåsen.
0: Og du var der.
1: Ja da.
0: Det er fint.
1: Det var det, og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg, og det synes jeg var gilt, det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent seg fløkket med pingvin, helt lik. Det eneste som var løye der var om denne kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Men det er greit å få, bare det har kjolen fint på seg, så er det greit, samme hvor det ser ut. Men det er løye å se på, altså. Dette
0: har jeg studert mange ganger, og det er ikke betraktet.
1: Ja.
0: Det er uhyre interessant.
1: Ja, det er det.
0: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun er i Helsing i dag, hun.
3: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
0: Han er bursdag i dag.
1: Han er i bursdag i dag.
0: Og han skal få høre Bjørn Alselius, 1000 biter.

Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrev låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her er en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.